0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag-

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Ubo!

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

0: gasto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66.

Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa laing oras. Ato ang panagkuyog makatun ka sa daghang mga butang sa ato mga produkto ug syempre makakuha kag pagtulunan sa istorya sa kinabuhi nga gipadangat dinhi sa tong sender nga atong mailhan unya tatod. Kon sa nahimo niyang kaagi, unya manambag dayta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Hungog ka sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi og sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, yung saba! Randolph, ano ba? Ako na ganining midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: at agi kong timailhan palihog. Husto ba kini nga dalan nga akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Pasado alas 7.
1: Dika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Tigala, maing buntag, kininausap ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita. Sa ato ang DYRD Breakfast News, adlaw nga Huwebes, Mayo 21, tuig 2026, sa Tuginis Maintingwa sa Island City Mall. Hinikay, ug yandam sa mga gisaligang tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
2: O kinisigli Orkulyo, I'm Fred Mo Forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Lisod pungan ang pagsud sa casino ngani sa atong lalawigan tungod kini sa nasudnong balaod samtang poker o gang e-games operation sa Panglao nagsugod na.
2: Nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Subo nga si Abit Uy ug patas og way gidapigan nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ug patas nga investigasyon sa flood control scandal.
0: Totoo ka linog miigo sa atong lalawigan kagahapon adlaw ug ang labing uwahe mo ang 2.6 magnitude nga linog dito sa Sagbayan kagabi.
2: Tukion sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle.
0: Giauhag ang mga bukal sa atong probinsya sa pagtabang nga mabalik ang daan nga plitihan sa mga pampublikong transportasyon samtang nag-anto sa taas nga galastuhan ang mga pasahero.
2: Tukuron sa Panglao ang 200 ka mga lawak nga International Luxury Hotel sa Robinson's Land Corporation human sa malampusong groundbreaking kagahapon adlaw.
0: Robinson's Land, plano magatukod kini sa dakong mall nganhi sa atong lalawigan.
2: Sa atong police report, top 1 most 200 persons sa kaso ng illegal nga druga sa Luway nasikop diha sa Poblasyon 2. Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Duha ka kanhi sakop sa New People's Army misurrender sa buhatan ni Mayor Roberto Cajes sa lungsod sa Trinidad.
2: Sa balitang regional, kani estudyante nga leader sa University of the Philippines Cebu naging usagop sa New People's Army napatay sa inkwentro dito sa Cagayan Negros Occidental. Dili na kuhaon sa pamilya.
0: Sa kauluhan, Vice President Sara adunay hangtod na lang sa Hunyo 1 aron usab tubagon ang mga articles of impeachment.
2: Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nila ni Senador Bato de la Rosa nga nangayo og TRO o temporary restraining order aron pugngan ang pagbatuman sa arrest warrant gikan sa ICC.
0: Sa gawas sa nasod, ang gubat sa Ukraine lagmit hisgutan kini sa meeting tali ni Xi Jinping o ni Presidente sa Russia nga si Vladimir Putin.
2: Sa paugnad sa kuso, gibulsa sa New York Knicks ang kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa Eastern Conference Finals. Sa balitang artista, gitinaw sa aktor nga si Ding Dong Dantes nga wa siya plano nga musud sa kalibutan sa politika.
0: O katong mga uluhan sa atong mga balita, ang kompletong detalye sa mong pagbalik.

0: good morning ni Chan Mark Yung Sun. Nagtanaw ka na ito karang live sa DYRD Facebook. Maribel Labuan, good morning. Nagtanaw po. Teodoro Cahilog. Usab si Teresita Rabanal Acero. Og Maria Teresa Balulot. Nagtanaw po ka na ito karon. Og Lydia Lasala. Tukuron sa Panglaw ang De Santos Kamangalawak nga International Luxury Hotel sa Robinson's Land Corporation. Human sa Malampuso ang groundbreaking kagahapong adlaw. At ang paminaw ng dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
1: Gikadagdag nga tukuran sa lungsod sa Panglao ang international nga luxury category hotel nga Grand Summit Hotel Bohol ubos sa pagdumala sa Robinson's Hotel and Resorts o Robinson's Land Corporation isip kabahin sa parehong paglambo sa turismo o negosyo sa isla. Gihimo gagahapon adlaw ang groundbreaking ceremony sa Panglao sa mao nga proyekto sulod sa Modela Beach property sa Barangay Dulho, Panglao. Ang hotel adunay kapin 200 ka mga kwarto og tukuron kini is sa usa ka beach front development Dublin sa Modela Beach. Gilauman nga makahatag kiniga dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga bulanon o makadani pa og daghang lokal og langyaw nga turista nga mobisita sa Panglao nga nahilan isip usa sa mga nagunang destination sa turismo sa Bohol. Ang Grand Summit usa sa mga hotel brands nga gidumala sa Robinson's Hotel and Resort samtang ang Robinson's Land Corporation usa sa mga dagkong property developers sa nasod. Sa iyang mensahe may naitong giabi-abi ni Gobernador Ari Sumintang tado ang Robinson's Corporation sa ilang padayong pagpamuhunan sa probinsya. Gidasig usab ni Umintado ang kumpanya nga magtukod og Robinson's Mall sa Bohol aron mas makompleto pa ang ilang pamuhunan sa lalawigan.
2: We are truly grateful to the management of Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation for choosing Bohol in destination for growth and expansion. I am especially pleased that our previous discussions have now materialized and that your vision to establish a presence in Bohol has finally taken shape. Sir, may ito po na yung mall po sa Bohol na dito sa Robinson. Aron yun makumpito na yun sa Bohol ang investment sa Robinson. The provincial government is optimistic that our partnership will not only grow stronger, but will also open new doors to further investments in our sectors such as commercial development and real estate. Not to sell.
1: Madod pa ni Baron Jolly, Robinson's Land Senior Vice President and Business Unit General Manager RHR, dako ang potensyal sa Bohol alang sa Grand Summit brand tungod sa nagkadaiyang kasinatian nga mahatag niini sa mga turista gikan sa mga baybayon sa Panglao hangtod na sa mga bandugang destinasyon sama sa Chocolate Hills, mga tertiary sanctuary o marine attractions. Dugang pa ni Jolly nga pinaagi sa Grand Summit Bohol gitinguha sa Robinson's Hotel and Resorts ang paghimo og upscale hotel experience nga angay alang sa leisure travel, family stays, business gatherings o destination events uban sa kombinasyon sa kalidad nga serbisyo og lokal nga kinaiya nga mailhan sa Bohol. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Samtang sa maulang yapon nga katikaran, nagapadayon ang plano sa Robinson's Land Corporation sa pagtukod og mall din sa itong lalawigan. Usa kini ka lakang gilauman usab nga makapadasig sa ekonomiya, makamugna kini daghang trabaho alang sa mga bulanon. Matod kini ni Governor Ari Sumintado atol siya hang pagigpong kagahapon ni James L. Go, ang chairman emeritus ug miyembro sa Board of Directors sa Robinson's Land Corporation human sa groundbreaking nga pagatukuron sa Grand Summit Hotel Panglao kagahapon. Matod ni Gov Aris giila sa Robinson's Land ang Bohol isip importanteng sentro sa negosyo ug turismo. Gilaw man sab niya nga dako nga mahatag niini sa lokal nga ekonomiya pinaagi usab sa bag-ong investment pagdagsa usab sa negosyo ug dugang oportunidad sa trabaho. Kung kini matuman mahimong usa kini sa labing dakong private investment nga musod sa atong probinsya, ilabi na sa retail o commercial sector, posibleng makabugna o daghang trabaho alang kini sa mga bulanon.
0: Morning ni Ohendras Rolando, nagtanaw gikan sa Buena Vista. Si Aileen Mateo Filiorejo, nagtanaw po sa Buena Vista. Maria Corazon Onkong, nagtanaw gikan sa Pamaong Extension Tag Bilaran City. Si Juanitz Narisma Ugatis, sagusab si Patrick Panong Redolia. Sa atong police report, top 1 nga most wanted person sa kaso nga illegal nga drugas sa Luway, nasikop diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Willie Maestrado.
4: One most wanted person municipal level nga taga-lugsod sa Luway nga gisentensyahan kini nga mabilanggo ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team ang gikatapan na ilhan nga usa ka Christian arut sa Batidusa New Solitao ug lumad kini nga malupyo sa barangay Tugdog Dako sa lungsod sa Luway samtang nga kapulisan nga gibunahan ni Police Master Sergeant Ken Davin Sinadayo diha sa dalan kalyari sa barangay Poblasyon 2 ning siyudad sa Tagbilaran na sigpataan ini ang ikatapan nga diha sa maong napit. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, gisikop nini ang gikatahapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josipus Adel Balterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang kini sa kasong paglapas sa Artikulo 2 sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatahapan kasamtangan karon nakaditin sa Tagbilaran City Police Station Lockup Jail o gikatakdang kining imbalhin sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan ng Syurad. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang fan mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Duha ka kanhi sakop sa New People's Army, misurrender kanis buhatan ni Mayor Roberto Cajes dito sa lungsod sa Trinidad. Alagad Cell sa kompletong detalye.
5: Dito sa lungsod sa Trinidad, voluntaryo nga mibalik sa sabakan sa balaod ang duha ka mga kanhi sakop sa walhong grupo. Kiniubos na bungkag ng Bohol Party Committee kining duha ka mga surrendere na ilhan sa tulo ka mga aliases nga si alias Jana, alias Sampagita, alias Elaine, 48 anyos dalaga o usa ka alias Dado, alias Kolping o alias Carding, 53 anyos biudo, lumad kini nga taga Barangay Bayawahan, Sevilla, aga pulos na kini kasamtangan nga nagpuyo sa Annexed 7 sa Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Ang maong malinawong kalihokan gihimo diha mismo sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Trinidad atol sa gipaygayo ni ini nga Joint Special Intelligence Operation sa Kapulisan sa Bohol, inabagan sa Tibok Pwersa sa Armadong Kusog sa Nasod, lakip ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict con ELCAC, ug ang duha ka mga surrendere naghupot kini og permanent safe conduct pass nga gipagawas gikan sa National Amnesty Board ni lagdaan nas ni Attorney Lia Tanodra Armamento ang chairperson, pinitsahan Agosto 13, 2025. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gihimo sa City Government of Tagbilaran ang house-to-house distribution sa mga wheelchairs ngadto sa mga senior citizens, PWDs o residente nga nagkinanglan kining mobility assistance sa nagalanlaing barangay sa atong Dakbayan. Personal nga gitunol usab ni Mayor Jay ng mga wheelchair ngadto sa mga benepisyaryo sa ilang mga panibay o gabisan diha sa mga ospital. Matod pa sa mayor, ang programa dili lamang simpleng paghatag og wheelchair kundi simbolo sa pag-atiman o inklusibo sa mga serbisyo publiko alang sa matag Tagbilaranon. Nakabenepisyo sa maong mga programa sila si Robert Pandan dihas Barangay Mangga, si Milagros Sale sa Barangay Kugon, Maria Liza Pago dihas sa Barangay Dampas, Elba Lumagbas o Bernardena Lumagbas dihas Barangay Buol, Pedrito Zamora, Barangay Talotop, Susana Salamo sa Barangay Poblasyon 2 o si Eulalia Jolagon o Catalina Serrano sa Barangay Poblasyon 1.
0: Good morning ni Ma'am Emma Rikina o giyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD, John Maraginot, Ma'am Elma Teruel o si Romy Teruel, Dilia Chua de sa Taloto, Ma'am Zinoy, Ma'am Gemma de las Eras o si Kagawat Bibot Budlong. Sa balitang rehiyonal, usa ka kani estudyante nga leader sa UP Cebu ang kumirmadong usa sa lima kagipasangilang sakop sa NPA nga nakala sa sunod-sunod nga engkwentro tali sa kasundaluhan sa Cagayan, Negros Occidental niadtong Sabado, Mayo 16. Ang namatay mao si Vince Francis Dingding ato sa operasyon sa Infantry Battalion sa Bukirang Bahin sa Barangay Abaca ug sa Poblasyon. Si Dingding usa ka computer science graduate sa UP Cebu ug gani nagserbisyo sa University Student Council isip usa ka vice chairperson niadtong tuig 2015. Counselor sa tuig 2014 og second year representative sa tuig 2013. Ang ubang mga nakalas nga gidudahang NPA mao sila si Jobert Kasipong, Gilbert Tingson, Rolando Dantes og Alex Chavez Langita.
3: Kahimtang sa panahon humani ini.